0: part kërëm bëna mërë fojë dhënë pol kërë mërë marë wënjë programman mërë më mëto lusi në bëna wëjë tia wënjë programman në bëhë I paska bëna wëjë tia wënjë të këtë gwanë në e mërë më kaza ki pol gënë gu lingë mot erë ngë gënë tia wënjë jub man bëna më bëhë gërë so mot bëna kong un kërëm bëna mërë kë kona kë tijë me agrithon ka yinë o kono Jenen ini me wëlë gëmë pjëllë tëkna mërë pëny mërë yadë me wangë lëm mërë fatlaiza mërë yadë me kwiti ini pëny jëgë mërë yadë me nëngë mërë rëtë më bëhe që mërë mërë tijë me agri thonë dujo kërë mërë mërë mërë rikë and tijë nëngë mërë në të safe way kënyë jenë rikë fëyë wënyë yu man kërë mërë qim pëdano mërë gëmërë gëmërë qimërë më pat pëny na qim tijë na më not a bërë bërë a bërë a bërë not a bërë a qëllë A bit a rio. Not beer bora beer, a bit not a bora chill, a bit a rio. Nam can be a tear, not a deck, a bungwen, a wen, a beer, a wen, a bor, not a rio, a deck. Mane namaka in a goyo, chi in Ramo bericarmenongo, Iramanongo tam, Iromi or tamamigi, Yaramo goi in your own what you paint me to care, Chiramo cony. Catching me by the pair, can you know in a cogai raibi, Chile mete maramo. Meta mrao mi achira nyim chine no no agrithon tie ko poro cheng man ena ye ma mano ti ena ya wadi ko cha chen mo cha wadi ko ko tiano jui ne ro kneno foya
1: foya de toal la di richard kebe kar de jume ko fe wa poro to ngech orom luak mane lok me fu na agrithon ke ko malo kan gen geti kam yu services ma poro de ket me wenyu karo kere eno pe koin ke tam di ju bienati e agrithon ko ne ne no koin ne ne daga won ma yoto to alman ket ma karo kere eno nya bona sio wadi ku chen wa chere wa chamo kene bbc ti ka biro ka nge kwana ma chiwi chiwi
2: Chica Winyo, Pierre Boru Yabuan, Tonne Abbey, Speak Fama.